Yataqxana, şuayel, rujavayel, bacarı hesa gezler oka gidi çeme, koha, burdeji, hankiya, hennekiyo, yakidin jiku, juan dabu, zar oka ki hatiye, izgar kirin, ura kirin, akhaşkana yeli, hinle, gerin ala, peya, zar oka dunya, min jiku, juan dabu, ver devam dike. Sanduqa qaş bedana ya Suriya şkerakiriya ko qabariya dere bay hatiya konkrin hetta su yeki e ko azare gishtiya zedatiri çelu yek milyon dolare jikuman ko hishti se milyon dolar ko de palut fromak saraji ko rade hatu bu sozdanı angoji reje ya konkrin ha gishti bu çelu şişi sedi ko sanduqa diyar kiriya ko abde çare yaka yaka meldi çerçu vaya سازیان او کو خاباتی هاتیا آوا کرد او سید تچلو پنج کو دس پیخشتی هاتیا آماده کرنو هر و هاجی هاتا دس نشان کرن کوهین هنک جی کو سوزن دریاریا نه هاتیا داین او درام در جی بیست میلیون دولار جی